0: ja on Florida, Florida, Florida, a ne Flowrida.
1: Florida.
0: Florida.
1: Ne bi kao blo.
0: Moje je flow, a veš kao Florida. Ok, skratka, tole je bil right round u nadaljevanju, pa tole.

0: цен велик од других знамки. Печина скар 70% попустом.
1: Од 11 до 13 јунија.
0: Складиште Спорт Еверест. Михал Штрадон на Рутнику.
2: Приправлена на усе догодиштине. Нова Opel Frontera во Аутотехни Вис. Же за 14.990 евро и за 8 милети јамства. Избирате мед хибридним и електричним погоном. Аутотехна Вис у Любљани, Кранју и Шкофилоки.
3: Текачи и текачице, позор! Отштевање до јубилејнега 10-тега Блиц Бовец Маратона се е зачело. До 30 јунија искористите угоднејшо пријавнино и се придружите непозабни спортни искушни у најлепши текачки кулиси Словенија. Обиштите blitz-bovecmaraton.si и си заготовите своје место на штарту.
4: Си упаш веќ, приходност те потребује.
5: На факултети за управо придоби знања за водење, дигитално управување и содобна изриве дружбе.
4: Избери студии ки ти отпира врата до кариерних приложности.
5: Факултета за управо.
6: Предавања, семинарске испити, доволи било старе опреме. Об концу шолскега лета си привошчи надградњо. iPhone 17 Pro же за 1379,99 евра, озирома же од 33,31 евра месечно, зизи апгрейд на 630 оброков. Али iPad A16 же од 11,28 евра месечно, зизи апгрейд на 24 оброков. За факс, дело, забаво, али полетие без компромисов. iStyle. Твој Apple Premium Reseller.
7: Скупина Чуки. Заклучок шолскега лета. Гдај? Петак 19. јуни од 17. далје. Кие? Шпортни парк Јама, Нотрање, Горице. Нора забава Скупино Чуки. Организатор? Община Брезовица. А сам усе повелна?
8: Peugeot 2008 Style у вау понудби за неверијетних 15.990 евро. Обишчите Peugeot Emil Frey Autocenter на Дунајски цести 122 у Лјубљани и искористите понудбо.
9: Евроспин награјује колесарске навијаче. Освоите обиск финала Tour de France и се придружите највеќи дигитални навијашки скупности. Вечо наградни игри и богатих наградах на Евроспин.си. Евроспин. Паметни на куп.
10: Здај усе брез ДДВ-а. У Велецентру за дом и похиштво. Рутар. И мој дом заживи.
11: Че рез прави си гурман, обишчи гостилна пицерија и бар Јурман. Отпрто усак дан. Гостилна пицерија и бар Јурман.
12: Краде. Усак дан ти краде. Инфлација ти краде денар усак дан. Ти па кар гледаш, ал кај?
13: Зато послушај Моргана Хаузла. Психологија денарја, 19. октобар, хала Тиволи.
14: Карте, eventim.si.